0: はじまじまりゅうちぃなじゅんしんぷりせのみにりねぎでふれんてくやねんかしのかまのまじつたるべすくいえかぷてくっくせか
1: ラ
0: すぎまんまり
1: ほらんるんたんてる
0: こえろほらきゃほすゆなどこなまなんふわるたんつ